0: dale za pravo da je ponovo objave i postignu, pa jedna od najpoznatijih pesama Ramonsa.
1: Pre Ramonsa, I Wanna Be Sedated, slušamo Operation Ivy, dakle muzička želja Stefana Živkovića, Jaded.

Pesma Neka lete godine sastava Bomba i štampa objavljena je 30. januara 2026. godine. Kao deo albuma Voljećete vječno, a možda i duže. Tekst i muziku potpisuje Branko Đurić i ova rock numera donosi zreli zvuk benda. Idemo na predlog broj 2, Johnny Midnight Trio numeri Kako je lepo biti glup.

Pesma o kako je lepo biti glup, originalno je legendarni klasik grupe Riblja čorba, verovatno to već znate, međutim ova numera je dobila potpuno novi aranžman i oblik zahvaljujući sastavu Johnny Midnight Trio, bendu koju je u Los Angelesu osnovao naš proslavljeni glumac Nikola Đuričko. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo sastav Cosmos Trip i pesmu Lud za tobom.

0: Umjetne glave je najnovi singl i vodeća numera zagrebačkog elektropop sastava D-Tour, objavljena 11. septembra ove godine. Ovaj singl je lansiran istovremeno sa njihovim dugo očekivanim 7. studijskim albumom pod nazivom Sve je okej. Sada smo tačno na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka. Idemo prvo Bomba i Štampa, Neka lete godine.
1: Neka lete godine, nek prolazi vrijeme, nek dođu bolje od mene.